for demo. Ewa di media mi nim. Nesun paya na mepo. Oh, ewa di. Mi jina wasa muso. Ena mi srempa ibo. Ama mi mama. Ama mi mamema. Ama mi nananom. Eni mi yire. Eni yasifo. Ewa di ye jina wasa muso. And I yes, Rampa Ibo. Emma mi fie fo. Emma me busia. Mini mi nuyanom. Eni ye mama. Eni ye mamema. Eni ya sifo. Ye kono mini ye yinom. Se ewradie. Afi ukwa yye ye. Busumi ufa ye komi. Se otan fubi. Ye mami fie. Ye papa fie. Ye yiri fie, ye kunu fie, baby ye dija.

Jesus Christ. Kase o Ewurade. Wa wo bɔ kwan to de kwan nie. Me srɛ wo do ba Yesu Kristo di ma. Sɛ bo so me do do a aka. Ama afia ko na wie ye. Me hyira bie wom. Made pa bie wom. Me ne me yire ne ye mama ne yasefo. Ani ye fie ne ye busua.

0: asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sene ye ne da no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ye wa dadu na no dunya bo se kei na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo otrasi asem aye ka ne se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni mwa obi chire se kente sa ke be den wo hunu se enra eya abakwasem ene eya chede na ochira de eya hintasem we chire se obi ni mwa obi chire ampa obi ni mwa obi chire jumade su ni esu amamre amane ye kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem aduman komasem ne mpo kasa frenchem ah and also so if you are a fair inham aya kono uchu wani hwe mense ni fa so a akua mo aboate mosquito general bo mi chidom se producer papa saso na abrante mono yawa kresi
1: doctor anane bo ama
0: amwa na praso de hie aye krado ewa ha so for die ewa ha inua by grace e de ye ko Facebook live empanim fo se aketechu abenya ni monyam obedwam a ne firi kashira edase apan se so mi munam nso me yonku munam yonku nso ne yonku ne ma empan ebo odontwa panisi ni muwasi woni muwa ente se odwedwe
2: no correct
0: obi bi bisa se doctor ne ase ntre de jade e betutu na sene abasa ene sen abrante muno ene enome emrante ene mabunu ayaba no ase ye fane ma bi tra
2: okay
0: ya fani ema bi tra awu se de wa hunu bi pen no wose echi de wa hunu bi da no epe bi ahwe mene wo kasai ubi akoye mumuye bi madua nya no ema oda ho yentime mfa no ko mukura bia se ye ne kwashia mo kira na se de bi gi se ye ho amamre bi oda ho se afi ne yakofa ne de a ehun nsem nko me mo kro no di na enono yedi awaho na ne yasem ya na enkomo ye betwetwe na ba bechia abrante mono se yedome obi anase yebo obi dua esan se enye dano no a ubetubu atwa su fra no dano ne mpafe besi wo no ntino ya na yadwene ye yense anye adwuma
2: okay
0: nti mawia no masi madisi wo no anase mafrod no ubehu se obi wadada wo na obi sika na watwe woni fon so ana se ni fon da ho no wafa ana na japade bi ne wawia na nipa no dome no onim se enye adwuma
2: okay
0: onim se o e ke yebodua na ye adwuma nse nka akronfo nyina asa na onim de ka kase yan so ye ne nwura mu a otu ja nka bedu na chi omo a eye se mu ye no enye ma a omo fa mu no se nka bi e fa wo ho a ka be hu se eye adwuma na de yenim de wo hunu bi pense ye chiri de wo hunu bi da epe bi ahwe me a me ne wo kasa ye de me bo kokko se wutie me na wo yo ba tan na wutie me a kasa kire wo ma kopem se e ka won entre a na account abofra bi betimi akɔ school na wakɔbɔ kro no ana se wakɔfa obi ade wo betimi awie obi onka wo hwe ɔso wo de amanya me obi won so a pen keke ofa onfa ho ni 10 cities 20 cities pe obi wo ha ofa onfa ho nchew wanfa ho nchew na wo ye wo yedoa obo odua na se odome wa wo busuafo e baba be ye wo yi nyina benya hawo jini ye de wo ye chinyigifo no ye po dwumadie na wo pe se ohunu biribi a mebi so a kire no memfa nto pete mo san se ibi wo ha ne fani pa bi ho
1: okay
0: enti nyane nyina na ya na ye de akoko fita nto badwam so ka se enti wa wo se sa de ne ni ho enti no wo pe bi ahwe no metimi abie ne ma ba komi no bi so a kire na wo de asu ade na wo de atu ho fo ene number no a ye de bedi dwuma no ye 0243 510062 Abrante mono
1: dog
0: duabo eye adwuma
1: okay
0: enome eye adwuma
1: okay
0: abrante mono enhyira eye adwuma
1: okay
0: ena nome eye adwuma se mihyira wo a ebe eye adwuma ne bere be eye adwuma no me a me hyira wo no menim esan se eye tumi a ewo obi nsem eye obo ade bi nsem na me sre e di ayade
1: okay
0: se ye enhyira na mede hyira wo sɛ yɛnome na mede hyira wo me a me yɛ saa deɛ no me nni ho ahoɔden sɛ mɛka sɛ ɛnyɛ sesia mprempren anaasɛ ɛnyɛ kyena deɛ ma nnipa nye saa deɛ ne ni ɛno no nti memfa ne sɛ wokɔbɔ mpayɛ asrɛ biribi afiri ɔbɔ adeɛ hɔ a wobɛti ɛyɛ wo pɛ deɛ a nkɛnneyi a ɔmfa ma wo nanso ɔbɔ adeɛ no nim ahintasɛm ne kokoɔ ma ahintasɛm nti no ɔno na de ma wo berɛ a ɛyɛ mu anaasɛ berɛ ɛsɛ mu yɛmfa ne sɛ woyɛ ɔbaatan na oba aka akyerɛ wo sɛ tɔhyɛn ma no na oba no ɔnu mfie a ɔyi su hyɛn anaa ɔka hyɛn yɛ yie saa berɛ no wowɔ sika sɛ deɛ yɛ hyɛn no wontɔ ma woba no nti wobɛtɔ hyɛn ama woba a na wobɛtɔ ama no wɔne berɛ mu ɛnka sɛ wo papa wɔadeɛ ɔyɛ sikani kwasi twu mu ɔwɔ sika nti adɛn na ne ba a ɔwɔ mfie du ɔntɔ ka ama no ɔntɔ ma no saa age no ɔtɔma no a ɛmmoa no saa berɛ no ɛnso akwaraa no deɛ nka ɔnyae anka ɔne papa ntɔ ka ama no so ahu saa na mpaebɔ teɛ nti nyankopɔn nim wakokoam ne wahintasɛm nyinaa ɛne berɛ pɔtee sɛ sɛ ɔyɛ de ma wɔ nti wo a wobɔ mpaeɛ asrɛ biribi afiri ɔbɔ adeɛ no wɔ no wowu ni ho ahoɔden na mmom ɔno ɔde bɛma wo no ɔnim berɛ sɛ ɔde ma wo nti sɛ wokɔgye bosea wɔ obi hɔ anaa wokɔpɛ mmoa wɔ obi hɔ ɛdeɛ mmoa no a wowopɛ no wonim nipa no kotokuom wonim n'ahoɔden nti ɔno bɛhwɛ no kotokuom ne n'ahoɔden ɛne dodoɔ wobɛtumi de ama wo na ɔde ama wo sɛ bɛso wo sɛ nso no
2: deɛ
0: nipa de nyamaa ɔne kyemaa nti na kyerɛ sɛ na wobɛnya no na ɔde ama wo nti saa na ɛteɛ sɛdeɛ nhyira teɛ no saa na nome nso teɛ wobɛtumi abɔ wobi dua nnɛ ɛbɛtumi ateki bɛɛ sɛ afe mfie mmienu ɛbɛtumi take 10 years na abusua no kora wura fie ɔmɔ ɔnim sɛ anyɛ adwuma nti mmerɛ a ɛbɛka wato hɔ no na wonnim sɛ dua na ɛnya wo anaasɛ wonim sɛ dua na ɛnya wo de hyeɛ no nti wobɛkɔ akɔyɛ na yie anaa wobɛkɔ akɔfa no sɛ wokɔkora no wobɛkora no bɛwie no tim las meka sɛ abusua bi nnipa du mmienu ɛkɔ mmienu akɔ aka homa na yɛ dunan efie baako mu sesia me ne wo ka sɛ 14 ɛna awu ɛwɔ saa fie no a na meka sɛ nnipa 12 awu no mmienu awu aka ho time no a ɔde wuo no nso pɛpɛpɛpɛpɛ sɛ yɛ adaduanan a adaduanan biaa woyɛ wei ayie no wie adaduanan no baako da hɔ ɔyɛ wei wie adaduanan no baako da hɔ so
2: sɛ
0: amfa wo hyia mu a
2: amfaɔ
0: sɛ ɛkwan ne tene wohu sɛ wei a meyekae no wotie a wotie no sɛ tra kɛkɛ bi kora bɛka sɛ asampa sɛ nyampa na sɛ wode hyia bi wowɔ abusua bi wɔ abusuafoɔ wo maame wo papa wo nuanom a wone wɔmo di ɛbɔ wone ne wɔmbɔ bra anaasɛ wone wɔmo bɛn na wawu a ana hu sɛ
2: wokɔyɛgyɛ
0: biribi wɔ hɔ anaasɛ ɛɛya wohu sɛ sɛ ɔde hyia bi wu na ɔmɛn wo a wonte ne yɛwo nti ne yɛ sɛ twɔtwɔ mu wɔtwɔ ɛnso yɛwɔ ne ɛsini matiri so nti yɛmma bunu titiriw siane sɛ yɛ mpanimfoɔ a ɛtie me ne deɛ ɔmu nim menyi ni sɛ abɛsiriwa bi a ɔno wɔnim de bɛkɔ akɔbɔ korɔno anaasɛ wobɛwie adeɛ na wobɛfa wo bibiribi nti korɔno anaasɛ ayerefa sɛm wofa obi yere anaa woyi obi adeɛ ama wadome wo no hwɛ ne yie ma ne nhyira wo sene sɛ ɔbɛdome wo ɔman yɛ haw kɛseɛ paa baako yɛ saa deɛ no ɛsiane sɛ nneɛma a yɛyɛ no ma yɛnya nhyira nso ɔse yɛma yɛ papa mmoro
2: yɛbɔne so
0: na obi a ɔno ɔbɔ adeɛ no po aka kyerɛ wo sɛ ma wo papa mmoro wo bɔne so na kyerɛ sɛ sɛ wobɔne no dɔɔso a ɛso aso twee ne ba ɛna papa no nso woyɛ nso a ɛso nhyira no nso ɛba nti nhyira no nome no wobɛpɛ deɛ he
2: bɛfa nhyira
0: ɔbɔ adeɛ no bɔɔ adeɛ de yɛtena asaseɛ so no nneɛma mmienu papa ne bɔne nhyira ne nome owuo ne nkwa
2: saa na ɛteɛ
0: nkuguo ne nkunim
2: saa na ɛteɛ
0: nti ade biara no yɛwɔ ne papa ne yɛwɔ ne bɔne nanso so asɛ yɛwura firi yɛ ho yɛde aman ahodoɔ a wɔmdi nokorɛ na wɔmnyɛ bɔne mfa obi yere mmɔ korɔ no nyɛ basabasa no toto aman a wɔmyɛ basabasa a wohu pefee nipa no ɔsom nyame wɔ nsom nyame yɛwɔ biribi ɛfrɛ ne sɛ natural law ɛno no wosom nyame wansom nyame o saa mmara no ɛyɛ
2: adwuma
0: nsuo tɔ a
2: obiaa bɛnya bi
0: awiabɔ a obiaa nya bi woyɛ papa a ɛso nhyira no wobɛnya wosom nyame wonsom nyame o woyɛ obi papa na ɔka sɛ nyankopɔn nhyira wɔ ɛyɛ adwuma
2: wode aduane hyɛ fɔm a
0: ɛbɛfifi osum nyame wo nsum nyame wo duade na asase ne yenko a mefifi wo tu nsuo na baabi a wo tu nsuo no nsuo wo asase no eho ye baabi nsuo ani nko a na wo tu a wo benya bi osum nyame wo nsum nyame wo benya bi natural law eno no no nti onyankopon onye sisifo na emum se wo sum onyankopon na se wo di ni nsam bi so a nsam no a wo di so no nya wo no onyankopon na beboa no wo nipa no a wo ye saade no mra bia wo asase so no eboa nipa a wo di samra ne so
2: okay
0: if you say ye nipa ye hye mra eboa nipa nti emo kro no no ense se the actual to wo mfa ne se se Quran na ukita ai gita na se Bible na ukita ense se wo kokan ansan na wo hu se
2: eya na enye
0: eya na se nye nti wo kan nwoma no wan kan nwoma no ense se wo hu se ense se fo bia de anase wo bokro no ana wo mo bi edome wo wo de wo nimo hwe kra no se be ye adwuma se enye adwuma no twon ho fre bone ho ti wo se sura wurade nyankopon na ye papa ene no me edi ye mabunu no nya ebinom awiewi school onye adwuma nye ebinom kwa adwuma mu ane ye yoma di niam a eto wo mo no bebre wo ho a ye na mumuye e na be ye na wotwe kakrani ansa na me ba be kwa ye no ye ye spiritual check up bi na ma me hu se no ese se me be kai ye mabunu no fi se obi wo ho a mra na wo school no no ye bone bi sa bone no se no ama de oyie bia enko yi watu kwan akochia na mumuye eso asotwe wo ho watu kwan be mprensa ba bi obeko bia no onya hawo de kode no a wo yeye no obi de biye no so ati ase
2: mate ase do
0: enti enipa aye wati ase fo asase so no en ade bi wo no obi ka enze se eto wansa na wagye di se wo wa na ze ni wo e wo ho if you say obia sa wo ye ne bone a on hira wo mra wa ye ne bone no wo de ya wo bedome wo se obia ye adwuma ma wo na wo se wo ntua ne ka so ho wo de ya wo e be kese wo ana so wo be ka asem ye a e be ye adwuma ne mo wo ye adwuma ma wo de ne sika ma wo be da wase aka se obo ade no hira wo wo de se nyame wo ho se nyame ni ho yitum se so far as a abode wo ho ne de obo ade wo ho tumi wo ho tumi ne nzo so ebi didi bi echi ugidi e wunyi ni o se de nsatia nyina anya pe no ebi didi bi echi ye watasi so no ye wo nipa bi wo a omukura tekyere meja a se wo odina no ka kire wo se wu sisi a wo ade enche wo obi wo so a ka kire wo a bi ade e beche wo ne nzo so ohun to da na wa firi mu ye wo sa nipa do ho se wo di wo ye bebu nsam o oye wo se ya e be ye wo se ye o me je mu bi lady bi nipa a wakum wo wa asase so no ono ankasa kura wo ntimi nkan kwan ye ofa so bodua no se wo be kai a abrante mo no abrante ababa wa bi case ba ha ode opa ne to ase e bo ne
2: kumia me kai pa me kai
0: ode nsa ne kusua bodua
2: me kai pa dog
0: e wi a kire no a osan ne no e kotena aye no unu de si ye
2: pa
0: e dane ba be hwe no
2: pa dog
0: ha enti saa niyama no ada ne yemfa nsuade ada ne yemfa nsuade ne yekoso eye amumuye bokro no efa obeyire ayire fasem wiya adwuma musika ye musa ye ho akronfo e wo Ghana ha wo magyapade e wo ye wo companies wo ye senka inshira bi die kire a senye nka wo na abiebie nwuma na nka bank ye wo na abu jese visa wo de wo mmre na wo wiya na so sanse enhyira eni wɔ n'akyi na nome ne di wɔn akyi nti no wɔn asefoɔ no brɛ kyerɛsɛm sɛ yɛagya nom ayɛ bɔne na woni hɔ na yɛn ne yɛso ɔma mumuyɛ so asotwe sɛ w'agya no ni hɔ na wanyɛ mumuyɛ a wobɛso amumuyɛ so asotwe na mmom sɛ w'agya yɛ papa na wanya nhyira a ebi bɛka ho ɛfiri sɛ Abraham asefoɔ yɛ nhyira nam Abraham so Mekis Sedek, it is Abrante Muno ebe bo obra papa na enhyira di na chi a na sefo obe enhyira anase no me ebe enhyira inti no se enhyira mamon no me na ebe den na ye hyira e wo bra obi ye mumu ye di atia yen aha ye asempa 94.7 jumade ne ye obi ni mu a obi kire Osonfo Dr. Anane Boama na wotimi nka no. Number ene ye de ye preparing card to answer WhatsApp message no. Eye 0243 510062 Where your WhatsApp message and answer normal message. Who wants to be sebi and answer and same webi ya what the be boy in jume dia what the be fao. Se bi bi fa dua bo ana no me ho se obi abo dua wa bo ba bi dua bi o ha oba no wo ye wade bi a e ya e na odi abufu bo dua no na onnim se be ye adwuma ti be si ne no oba na ebre obebusa se de na wo nye enu nti na sam sam 517 e ka se fa adwure dwarem na nyi me hu musuo na me hu mfi se su kirema nti wo de ne ba ye be dwura na ma wo na sa de no afiri ni so akwatena fie wura bi fie mama oba bi atena wabo ne koro no waye ne mumuye wakese o bibia nye yi mepacha wo betima bompa ye aye fasting ama wo ye madwa koro nyankopon wo mfie wo esese odwura wo ho na otwo ho firi akoma no edane firi saa mumuye no ho na wakobɔ koro no wakowi afon ifon igusi kuta wo fani wura de koma na wo se wo mfa nko ukobɔ ukoyɛ confession wakoyɛ confession na wi ade na ukowi aye ne gusu kura wo nipa no ode bɛkyɛ wo
2: Davi.
0: Inti sura wrade nyankopon na ye papa. Obo ade no bo yen no. Obi an hira ekita ne nsem. Inti ubedi ye anye se krono a obebbo ne bema wadi ye. Ekom de wa ye mfe nsam ye no ni di. Inti se wo kofo obi ye wo kofo obi ade ana wo koyi obi bone ama wadome wo no de. Twon firi ho.
2: Okay.
0: Na ye ana obi busa se aden na nipa mfa asem nche. No kwasem ni ye. Wo ye nipa. Ade bi wo ha wo ntemi mfa nche. Yes. A yes sir will be from where the channel. Nan so Abrantemono I did be or how be the year went to me fan channel. Se un o yere o no yere net ye na abrantye any dahua no akofa yere. And I'm so my wari yogu. Se any pa ye de pa ne bit me ma kase. Mishra brantiano. A we mi se mumuyeno. Ubeti me shano. Debi. Ukasa no way nyachum. Unti min shano. Bi se waye wade amanaye wo yanti no wanka bibia mpo na wo kase ayeme yakeke mpo a bibitime ye no wo se ahonhom atwa ye ho ahia nye duabo na ye kan nome na ye kan nyene nyina na ye se wafa kosua wafa nsa ngo e de akogina ba bibia kanche adome abodua wo obi wo ha na wo ka yaudie na ofa mu no akire obi keke na honhom asom obi wa no wo ka asemasi ade ye ye me de ye me yapa ye dane dua bi ma abrantie bi ono no nipa no obo dua no wan kobo dua se me igbo ase mesi dua o
2: okay
0: otwam ena oka ena nsuo no som na wo hu se de no waya abrantie mo no de bebere asi wani mu
2: o ada do bebere bebere
0: asi wani mu enti wo hwa se de dua nya obi a etie ena se de na asefo no abusua no timi jija na esese yesuru urade nyankopon ne ye papa ne atwe ho firi eni bone ho titiru ye mabunu no a yesusu se bibia ni ho odi ka nam odi ne ka yakobo obi die mu ase no wadwane wo kuta ukada odi ebo obi driving me ro bunai wo nyina kra anka sorry no wadwa no ho wugidi se se nipa wakoto ne ka abodin na wakose no no wanka bibia anjere na wadwane koyi obeshira wo
2: dabi obadome ho
0: obadome ho
2: badume opa
0: ni akwa hunse kuro nyire ni wura no anye den
2: no anome
0: o odua amu ani fo
2: okay all right
0: e bia betum
1: ah dog ah we say me musa se esosune be na da enome eni dua bontem
0: me da se se ye bo odua enome eni dua bon so sire da mu ni metimi adome wo na me mfa wo me mo odua mfa wo ma bosom ana okay. Nsu e bia obi aka akire obi se wo unhunu wo ano da wakese wo enso specifically no won kire wo adekode a ema unhunu wo ano no so o ka se nsu aso ma si nya wo a ana se makofa kusia ana ensa ana bibia kwan ye fa so bodua na ma bodua akire de enya wo eno no e dua bo de wo kire de enko nipa ne so e bia yare bi se enye no na nimfra omubumwo ona dem mfie be sei saade no ame ye no makɔ busum bi hɔ ɛna makɔ hyɛ bɔ sɛ nipa asɛ masi ayɛ me sei inti nipa no ye misa no onye ni sei bri sei
2: okay
0: eno no eye duabo na che se duabo no wa chere de emko nipa no a wo ni duano so ena no me no de wo dome a wo nchere de kodipot enye no ebi ti se o se wo bebre obre no ebi ye yare e ebi ye ohia ebi ye koda na inti eno no onchere de kodipot eno me no de bi wo a onchere ebi wo okra no a awo ongo da me kai lady bia na o hwe awo ne ye bi bia friend street spiritual check up yesu nsomo yewemu no ne maame ma eye ensia obi ani wa awo da na ye ye hwewemu no o maame e de awo twa obi poa na odome no
2: okay
0: se on nya nana da maame no anyini ama wanya nana pre no na sini enwoi se ne ba ana ne baba ne nana oni nana uhwe ni mfia ne manyina awo bre atwamu a omo anwo eye nhwehwemu no na wode awo twa nipa ne mpoa ena nipa no dome no so am enti enome nko ena duabo nko anwo sosoro ya eda enome no enome no de waka ebi awo bebre ana se wo be ube bre wo saade we hu ubi wa no no akura ono ani tumi a obetumi di ama wa bre anase obetumi ama wa fa wo hawo a ono pese wo famu nimu ena duabode ye no de wode wo koma abode ye bi se ye nsuo se ye asase se ye duamu tumi anase ai abode as tumi ahodo e wo jamu ne abode ye wa asase so no ahode ne bi nti no duabo no wo kire de kode ba bi kon a tumi no enye adwuma no mfa so se ye nsuo tumi asase tumi anase abosom ahodo no bi ye nkonwane ade obi tumi de wo ma na gyafie tumi anase ne fie nkonwa se woni wundi anase wu a tumi de wo ma saman ye wo se de ye no so emu bia ye adwuma obi won so ode ono nkata ni padua na kwa ne bi tumi de ye adwuma ama no atumi nya wo obi wa wo ye na de ma ne ye ne ye no atumi wuro no ho atumi de dome wo ama ne ye adwuma yes obi wa afa oba bi uwe ne watoto no ho ama wato ne nton opem anani abre obo na deja rod na deja bo dua abrante mo no una so ye be ma wote se de yin abrabo no e be jija iso opa ne chew na odane dua no me kai se abrante ye bi St John's okotwa asem to ababa wa bi so simanim odi na deja

0: Alright, dog. Calvin also was watching my day live. Anna Ernest, our tree. I said, dog, good evening.
1: Oh,
0: Pali the head. I don't say fantastic doctor. Boama. I said, oh, boy, you my papa, papa, papa, papa. The Calvin or Shem live or TikTok account, no so. And now Pali Modi or more Facebook live, no so. Mm-hmm. Alright, dog, what's in Musa said? Nenny and Asadia, any and Unipa. As I said, with me, boy, home by free, sir, or how near money, no. So na mwa obi betima obi bi eku any time ya.
1: Yes.
0: Sa.
1: Bambo ho hia. Obi betima eku ato atwene mra omfom ye anase wafom.
0: Okay.
1: Na ye den ye nipa. Na ye betima afom nti. Ese se ye boy ye ho ban.
0: Okay.
1: Na mmom se ani da ho bone pa de. Ese ye twen ho fre ho.
0: Okay. Obi se me musa se. Na se ye gano ma ye bon na ye ne esu mo omo.
1: Mmom ye so aso twen
0: a. Omo mmom ye so aso twen a. Ani na boni na omo ye ne se den ki ni mu ho hwe o na di ntina esa katua no ba ye nso
1: mo de ye tie ne se se wo nana bi ekoye adwuma na adwuma ne di nhyiraba na sefo so a ebi ka wo to ya de papa ebi ya wasisi adan na wasisi ye ejapade bi bi companies wo ba na wo nana company ne wo ho ye a abrante mo no se wo be enjoy bi
0: ba enjoy bi
1: mo ndi se wo bo okro no nso so a na krono no obo e no so asotwen no da ho a ukoye ese ukodi sai japade ni bia na krono no nta ho ntansa na ba be san
0: okay
1: na one wo sai frebu sue no mu no de ye den a wo tifri ho ti mfa ne sese bosom no okogye ye a wo hye bosom na pamase
0: okay
1: cause okogye a o de ye sese bambo ade e no akora bi sie anopa ikora nso bi asi abrante ba kon ba me nchen wo ye sofo me money din ne nana no kogye bosom e de be ye e be pay sika nti o de nipa ne koye ye se o ko pay nipa na ni fie no na o munya nipa nti o koye e be gina e wo bosom wo se o pay nipa te se no o nya nipa no o munya sika o munhu ye die wo abusu no nti bibia nkoye emfa ma wo mo e na bosom no nso o mato na jeje mu ma abrante ye no se wo kwedi sofo na mane a o fam no or come with somebody be a chirawa, and record any be on, and you know, a bit of a canoe. A few days so.
0: Okay,
1: and see, say, Okoyen no mea dea. Ufra was your own quad, it become. Say, Inshra dea, and also become. It's a quiet, and no mea soa, it become. We say, Oyama, or Nina Sefo, and found was it, or no uko. So,
0: okay. All right, though. It's a dog, we was, I said, soft was with your bobby to my canana.
1: Soft. Sofo so dia bobeti nga kan o enipa. Sofo dia nya omda me yekodane da.
0: A wona mna me akwan so.
1: Me na me ka kire wo. Wona mnya me akwan so a onye bone.
0: Okay.
1: Se wonim no kure no, onokura de onim no ose akwa wonim de ne urape. Na wanye no. Bebone ma pii. Na de onim onim no wo ye de obebone ma akakra bi. Nti de oyɛ sofo no onim no kure no kura de. Ukɔ ye de aye ntem kura.
0: I don't say obi we ka say. Me ye ni pay den ye den a ekwan da me ho
1: ekwan da wo ho
0: nti e ba ne sey na
1: ye wo bone a eye ni da ho bone ene bone a ye nsa kira ya dwene
0: okay
1: bone bi wo ha wo kwaye no ye wo fonso bi wo ha eto wo kwam unni ho ahoden ene bae but e bi wo ha wutimu se eye ni da ho na wo ye a wo de ni da ho na akoye saade ne no so aso twen e be ba wo so fa ne se wo kofa wo beere na nipa no a wukofa ne yire no o enamu yare na se me nyame ensa wo me so nti enamu yare na wo no enka me ebeka wa na se enka wo
0: ebeka wo
1: yes sanete
0: oh okay
1: obi abodua ato na na japade me so se ni sika kokko na gudie ni denjembo se obi obefa no se enye no na se nyame ensa wo me so nti no makofa me de mabompa ye nti nyame ebeje me ama mabokro no nyame nso so sa bone no so nti o obema so twen na ba wo so na de asua de
0: all right okay dog was in me tie dwumadie live was here friend Peter e wo aguna swedru was here program ni dem pro e wo aguna swedru ah wo tie dwumadie live wo all right eh mega bucks Facebook live ana ono so e ba na wo ka se o se na se na video bi secret wo various social media platforms ne so and say hu se abofra bi wo twen na maami bi de queen atone mo maaso no atwe se o hwe ya wase enu bi mususu se maame no eje ne lack afi ni wana se ne star no ana oje free ni nsem na sare na e no kre ana se enu no de Ghana fo akeka keke keke
1: abrantie nipa bebre woni onyam nipa timi ji woni onyam e ma ne yeye obi wo ha wadwen be o se o makwa so dem so fo de ne sato ni mama so obom pa ya mame de on yesa de ni nyina nyom nyina na e bom pa ya mame bebre wo ha o je de ukita
0: okay
1: se wo no wo nhira bi na wonim de wo de nhira ne beye na wo ye wadwen se wo kopɛ bibi fufura a obegye papa no no ama obone enti nipa bia ansa na obemma obi kwan no wo de ne nsa to mama so no na wonim nsa kora a wo de to mama so no
0: okay
1: enti na ose mu nso ahohum nyina nhwɛ na mu hu sɛ ofiri awurade enti nye wo mo e ka me awurade ese awurade awurade na onyom nyina ne firi awurade
0: okay
1: ebi ye ye wa ho bɔne asɔfo wo ho so ti ase
0: ase ase
1: ye wa abosomfo asɔfo wo ho a ɔno bible no obi atimi so mu bi o enti nye sɛ ata de fita fita anzo so obi atimi hye bi enti obi wo a nye sɛ okura bible ana wa hye fita no abɔ ne kɔla no na kyerɛ sɛ wo ye sɔfo ana sɛ wo nyankopɔn nipa nka wo mu nyina okura bible no nyina ye nyame nipa kon kan jo o se so ahonhom ne hwe na hwe se ofiri ewurade a
0: oh okay
1: eti nye obi a nese se o ma ne kwan mo de ne sato o mama so
0: all right eti dog quash any see rule o mo so mo hwe dwumadie ne so live kra quash dia o Dubai abrochima mu ana ono so owo all right honorable Kwasi Isa so do o kai Kwasi Isa aha Kwasi Isa so do go tie dwumadie live no kra o chirechire ndi e demufu akura odun e nche kura na oko enu apapam
1: okay
0: so pese okodi assemblyman e wo ho
1: okay
0: aha nti wase dog gwa na abo na chi dom
1: mate
0: e san se ne bra so obi a se ne bra ni
1: okay
0: aha nti wase anu akai no
1: mate
0: ne duwa anu ma na omdu tumi no ahye ne sa
1: ane
0: e all right no we se mi musa se se san na tie dia enye na onipa che se a kwan da ho we dan e kwan da ho
1: yes
0: osun nyame osun nyame o
1: kwan da ho
0: kwan
1: da ho nyankopon wa maye nyansa wa maye nimdie wa maye hunum
0: okay
1: enti ade bi wo ho a eye ye hwehwe no wo honam e na ade bi wo ho a ye hwehwe no wo sunsum
0: okay
1: ha enye bibia na ye sunsum e na enye bibia so na ye honam enti nipadua no ye honam ne honhum wase honam kondoti ya honhum na honhum kondoti ya honam sa na yema mienu enhia
0: okay.
1: Ti dubra ya se ubo mpa ye honhum ji ahoden an waye dumra ya se wudidi na utret ne wapom na unya ahoden an waye nya bibia na ya konchre ne mpa ibo
0: okay
1: yes
0: all right dog mega bi man and mega box bi man na san ba no busa se na ni na sa na tie dia ene kwan be ne be fa so e be bo e ho ban se yi mpa ibo firi ho a
1: mo aduane ya ye die kra eh bambo unyansa da utrim no yetime de boye ho ban so hm na abode ahodo ososo yetime de boye ho ban
0: okay
1: ebi ni se yetime fa ahaban ahodo bi kabo mu de dwura ye ho se obi ento ye dro bi moye dua na so bi mfa kwa mbone bi so ense ye so hm di bambo gu ahodo bebre
0: okay
1: hwe asraf asraf okura e ko adwuma omo mpaboa omo hye the helmet a omo hye omo bet ni sa afade na omo fa ni nyina no ebo omo ban akonu asa enyina so
0: pa
1: so wo ye no firi wa na wa basunsun fam ontimi nka njira mi se me ye nyankopon nipa ntimi ekwa akontin asenka ti makogina ho sa kopem se nyame de obegye me ta okona se obi de edu akotwa fam wo ha na aka wa hwefom so se me ye ohene ye chimi se ohene ntimi bekwa akusai na o se o media me ye sofo ana me ye kristo ni enti ya cheme se me di hene enti me dia mabom pa ye wi enti ma wi no if you say ye se da ye chi o hene no da no no ana ye hye ne dom
0: okay.
1: Ne dom no mu nso e na natamfo ewo
0: okay.
1: Enti wo mo a aso awo no a ye de wo kotire betire nyom nyina na do wo nyom nyina na pere onkoso so
0: okay.
1: Obi pe wa hwiase enti wa mo ho ban na wo transia obi betimi ato waduro ayi wa to atwene ba bi kura so entrance kwa
0: ba ko
1: egu ahodo
0: okay mhm ase dog me chewa nyumle yo na mjiri se wo ye
1: nyankopon adom
0: ase wo da radio ase e ma wo kwapa na wo hwe dwuma din live from Madina ase nyankopon ko so ana on shi lao
1: amen
0: all right dog we see me we say na ne na sound e tie dia e ye se osofo edi two one ho ban ana so be bodyguards
1: enyam from so
0: sa
1: yes enyam the tie ne se se ne so ka bambo no
0: okay
1: tie mfa ne se bia etuo nipa bɔne ntia obi nka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛba bɛkumu sɛdeɛ ɔmampani anaasɛ amampanifoɔ ɛtumi de tuo ne akodeɛ bɔ mo ho ban no yɛka bambɔ a ɛyɛ wohom ne honam
0: nti
1: wobɔ ho ban sonsom nyinaa honam fam nso so deɛ wɔ hɔ o wadidie bambɔ nso wɔ hɔ woma pɛ ho bambɔ nso wɔ hɔ wadwuma mu bambɔ nso wɔ hɔ nti adwuma mu baabi a nipa bɔne nti na wohu sɛ ɛdan a yɛsie a yɛde nnadeɛ hyehyɛ ntokua no mu ne apono no mu nyinaa no so ɛyɛ bambɔ ne bia o aha yɛka security a even sɛsi a dos kora yɛtɔ no yɛfrɛ ne sɛn security dos nti bambɔ apono a ɛhwan ne yɛbɔ mo ban de saa apono no bɔ ban no nyɛ akorɔmfoɔ ne nipa bɔne nti sɛ ɔyɛ sɔfoɔ o ɔyɛ kɔmfoɔ o ɔyɛ maalam o ɔyɛ imam o ɔwɔ ho kwan sɛ bambɔ adeɛ no nyinaa wɔtumi yi so bia ɛnyɛ mfomsoɔ
0: nti sɔfoɔ paa ne tuo bɔ no ataa so ana na brantan hyɛ no
1: yes wɔtumi nka nkyerɛ me sɛ woyɛ sɔfo nti ɔkorɔmfoɔ ba wo so a onyankopɔn no bɛba abɛgye wo
0: no obi nso bɛ agye wo sɛ mentwa no obi nso bɛ agye wo sɛ naase nyame na ɛyɛ bambɔ nyinaa kura no nti sɛ woka nyame asɛ no asɛ wotiri mu fan deɛ ane nkyina ɛ sɛ wobɔ wo ho ban hwan na wosuro no
1: deɛ teɛ ne sɛ nipa no a wokɔda a wobɛtumi abɛbu wo pono ani no wonyɛ ne bɔne biara o wote aseɛ deɛ wobɛtumi abɛbu wo pono ani no wonyɛ ne bɔne biara na ɔba a ɛsiane nso wɔ wobɛyɛ ɔbɔne nti no ɔno ɔse ɔbonsam ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ ma gye sɛ wobɛwia na wakum na wasɛe nti no ɔno no adeɛ no a wɔbɛfa na wɔsuro nti no wobɛkum wɔ nti wowɔ agyapadeɛ bi wɔ hɔ a na mmom obi wɔ deɛ woka no brakyerɛ ne brakyerɛ nkwanta dam obi wɔ hɔ a amumuyɛ bi a wɔyɛ krɔno bi a wɔbɔ ne nkurɔfoɔ bi a wɔyɛ ɔmazaa ne wokata no ɛno nti na ɔsuro ɛfiri sɛ huhu nyɛ hu a ne firi deɛ wonyɛɛ nti bambɔ no meka no nkyerɛ sɛ sɔfoɔ biara wonam aɛ sɛ bodyguard ne tuo kuntan mmerɛkɔ a wone
0: obiaaniasɛm
1: wate aseɛ sɛ honam fa wone obia ani asɛm a woni haw ne mmom no baabi nso wɔ hɔ awia bi wɔ hɔ a ɛɛ sɛ wohwɛ wo ho yie bi wɔ hɔ a meka sɛ woayeyɛ agyapadeɛ fie bi wɔ hɔ a sɔfo bi wɔ hɔ wɔfie a wɔtim no a wode rɔba bag kora asi hɔ a krɔmfoɔ ba bɛfa firi sɛ wɔbɛfa ne sɛ dabrɛ yɛ agudeɛ
0: bi
1: nti ɛdu baabi a yɛ ana yɛ live simple life so kakra yes
0: ɛdu baabi ɛnyɛ wo o sika ne ta hɔ a wode bɛyɛ wo nipadua yie
1: saa ne teɛ
0: joe ɛde fi swadro joe se dog sɛ obi kra mu wɔ den na ne susum wɔ den a saa nipa no nome anaa aduabɔ bɛtumi no anaa
1: ɛnokwasɛm ne sɛ sɛdeɛ nyankopɔn bɔ adeɛ no yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a biribiaa ntumi yɛ no
0: hwɛ
1: yɛwɔ saafoɔ no wɔ hɔ wontumi mmɔ ne dua wontumi nto no aduro wontumi yɛ no hwɛ yɛwɔ saafoɔ no wɔ hɔ ayɛ natural nyame na ayɛ ne saa adeɛ a ɛfa ne ho a ɛfa wo ho a wobɛwu no fa ne ho a
0: wɔwu ɛfa ne ho adi
1: hwɛ yɛmfa obi te sɛ david nyɛmfato ho
0: okay.
1: Hwɛ anania ne na yɛne safiri akɔtɔn asase ɔmo ade a ɛna ɔmo kaa sɛ ɔmo de asase no bɛkɔ akɔma nyankopɔn anaasɛ wɔde sika no asase ne sika no bɛkɔ akɔyɛ nyame
0: asafo no deɛ
1: wɔde yɛ kɔ asafo dwuma
0: okay.
1: Ɔtɔn ɔyɛ no ɔte sika no bi wodi atorɔ
0: okay.
1: Yɛbusaa no no sɛ sika no nyinaa ni wɔ se an
0: okay.
1: Nyankopɔn kum no ɔkɔbusaa ne yere sɛ wokunu tɔn asase no sika no ne nyinaa ni anaa watetere adeɛ no bi anaasɛ wɔn tv wɔ se wɔn tv wokum ne yere ka ho ɛnso so david fa uria yere ɛnso so nyankopɔn se david ɛda nakoma so sɛ nka yɛnipa fam ne yɛbu atan deɛ a yɛbɛka sɛ nyankopɔn bu nkyɛnkyea ɛnso ɔno nyankopɔn ɛno na ma ne yɛ nyankopɔn no deɛ ɔpɛ na ɔyɛ ɔno na wobɛtumi ahyira akrasi na wama wo nsoso wobrɛ sa ada na wobɛtumi ahyira me nua akrasi na medeɛ mebrɛ yi mmerɛ a john the baptist kɔbisaa ne sɛ wo ne
0: agyenkwa no anaa yɛnhwɛ
1: foforɔ kwan no wonim asɛm ɔkae wɔ se akwatafoɔ ɛho fi anifirafoɔ ɛhu nadeɛ asɛm wei nipa fam asɛ nka bokasɛ wadidi watɛm
0: john no kora na mente ase o na john no na bɛbɔɔ kwan ma no
1: mo
0: ɛtiɛbaa ne sɛ na afei de ɔbusa sɛ ana tibia na okuu mu no
1: eno na ma nyankopon ye nyankopon di tibia na okuu mu ti na afre di duba bi no na ne wura ye afi ne ho
0: okre
1: na emra peter oka se se ye wo na urade a ene e mame nante po yesu bi mame mra wo se bra
0: okre
1: oka se bra no wanante anko nanim kakra
0: wanante koy
1: nipa adwene ba ne trimu e ba se memmem no a ne wura firi se wo ya age nkwa no wo age ase amem
0: ase ase
1: no so no mu hu se duba bi a nti ya na bi no kasa kasa nyame bi ni woni ade ade a na me hu se aka o made sua kakra nti da me shi asa afo ni bi no me ni mo di eya ade sua ni ade ebi mo ti ase me de me prove ni e ma ba ko mi nu a kire wo am wo hu se nyame o ho ana se obo ade e wo ho nti obi wo ha e se wo hu answer emre a Thomas e be shi a Jesus Christ na o ka se eye wo a mame mame hwe wo mfe no ntokuro no oka kye ne se saman eni honam ni no mpesa de mi wei oti ase e
0: oti ase do
1: aha enti ade bi wo a ye mfa ni ehunu no sa eno nkyere se ni wo nya bibia na abetimi di wani ehu nya bibia na abetimi approve e de akyere nya bibia na abenya evidence o ndi nsamu aya na ye de kokort no asami wo a asi ampa nipa na asami wo ka ne yampa ba woni evidence enti honam famu de ye bebu atia no ne ba ne sunsun fam nso de a onifo ntia no nso so atentre ne betima ye adwuma
0: all right dog all right dog ko se me musa se ene na se sanete de a na nyame na ye sum no no ono a woni favorite ana
1: yes onyame woni favorite said you no pe bia wetime ye o se me na me kum me na me pira me na me sa ti onyame ti me kum obi said you no pe otimi se obi yare said you no pe otimi yi mobro ni fi ate jem ni sima pon my gas so said you no pe
0: scroll ma me na me message no
1: what you say
0: what you say do
1: inti sana onyankopon te
0: okay all right dog wasi mu sa se wasi biribi ni nana dome no wanfani ni ama wasi nana dome no na wonu mi enimu no nana ne ka se ade a chi no kopa ne chwo no nana no se ne odome no nyesa no fa so a ore dane eno mi no na wo huni se die nana ne ye ye ne da so e kutia no
1: e be gina akoma a nana no de dane asem no
0: okay
1: se ofri akoma fan mu ka se me nana ye me de ne mfom so ne ne mra to de a che no ma ye ofri mi mu han a eno mi no wadane na emom se yawo no woni mu no de yawo ye ye a enye adwuma eti se obi ayi wade ne obepa wo che wo se oba na odi no hu akoma ne bae o abrante mu no inu kwasem ne mfom so a maye woni maye obone ni jira obo ade ne tumi mu fa che me maye obone na wo se akoma na made ka no ya akoma pa wo betumi agye mu di a che me na mo mi begina na me ka kire wo se abrante mu no so o se mafom ade mpa che wa wo de becha me ana sa mfa che me mfa che me ifi se nye nu hu akoma na made aba no o paunu ya ne che wo se ah so o se mafom ade mpa che jaso no woni mse wafo mu wonyi ntum enti yabasa wo mfa akoma emfa nche no wo mfa akoma no mfa nche no a no me no guso wo ya adwuma eti ano eti enti ne ya dane dua a yetime ka se dua we no amfa yeti ene se nipa bi wo wa enrom me edi na chini dɔso wokɔ afɔ obi yire wabɔkrɔ no obi ano bɛ de ɔ enti se ni se wo hɔ na wonhyira enɔso ensene onome a enome keto bi ebeka fa wo ne timi hu
0: okay all right
1: yes akwa ti se wo yare na yare wa hodo enya omukwan it's a bia immune system no kwanya aba ho ma yare wa hodo awura ni padue no okro ya wo hepatitis b wo diabetes wo we wo we ndi yare keto bi atri di kura bo wa na de wo ko
0: okay
1: so atia se sana se de honhom mti sunsu mti ne sana honam mti ti se nipa no be di wachi bebre asoma si wo bebre wo asoma si de ho eda ye ensa be kanu no wako wiama de akofa meyere boni bia ekoba bia no yebo wudin ka bi enti se enipa bi kura ta kiremaja no oka no mensam kitikiti bi eto supe na de wukɔ o se yimu
0: all right okay all right dog aye akwatia ana nana jimai o se ho achim akwatia ana otie dwumadie no o se mu sa doctor se se wa unua ba nimpon efa aye nsaden ene kosua
1: no
0: ade kɔ amansa gyanaso akobɔ obi dua ebra wo ba na no amafo busa ne nsem no wo ye na adwun chera ka chiro mo se wankwa ehwe nanso emfie bi achi no enipa ne susu se okobo ni dua no enya ne susu nsanso mo eji wa se ama enipa no kra no ase won hyede hu adie yi ase nani na nani no ehyede hu adie yi ti wa se kwan be ne befa so be boa sai nipa no ana enu achi no do ase do hu ni se esan se oye wa adwen se obeku nipa no wan kunu ayem na achi won ji no wa se ni sister no so no e die na se se o mo ye no efi se wa ye no ho se ase wan kwaye hwe nti ase anka sudie ana se aso twese de mano no yamfa ama no ti kwan be na eno me befa so a ebe dan ho adi
1: nipa na okoye no okobo ni dua no se onifo a kadua ni nya no eti nipa no waye adekode a oye no nti okobo dua no wo kwa yamfa ni se bi amade ayira
0: okay
1: na ma bebusa wo na wo se on fire me se me kwa ko hwe eno no ehun nya se me kra se asumes ebi a oman no mu ana kuro no mu de se mbo da wuro
0: okay
1: e ma bi ana nsa se ma de wo ye ayira yi mi hye nansa se nipa na mfa ma me bodua na me hwe
0: okay
1: enti se me ko hwe kwanya me fa so hwe de wuni wo kwanso bebusa me
0: okay
1: enu nti no okobo so adua no a wan kan kire obi ase se na me koye no
0: so oban so mu interrogate no mbuse busa ne se mo so wase wanya hwe
1: fine wase wanya hwe de mo mu no
0: ni
1: se wo ye ni ti mu nya den ti o abrante mo no fra ma fa ya hwe de mu di nti na me ka se so obi ba ye wo ade ye ya obi ba ye wo ade ye ya uno unhyira no obadome no hwe
0: na Christopher Obekase areto onyame nchen
1: ma menka asem nchira wo ma tu e frɛ me
0: eh
1: na djuma bi sɛ ho adwuma we me yesa adwuma no a e ho asem ba bepie wa isa sɛ wo media yi so nti
0: okay
1: yenua obiri ye bo ade no e ba afidie yi so wa ma obi sika sɛ onkofa niema mrɛ no nipa na gi sika no wo frɛ na ahwe wo frɛ na ahwe sa sika we wasi wo nya ma ne nka na wasi wo bɛhwehwɛ sika no anaa sɛ wo bɛgye sɛ sika no a wo ho kwan anaa sɛ wo ne ho kwan
0: oh ho kwan
1: atake oba me ho sɛ me hwehwɛ ma no na me tu ho anam na biribi yɛ nipa no me na me tirim ɔden anaa nipa na sika no wo ne ho na ne tirim ɔden me bisa wo
0: nipa na wo ne ho na sika no
1: very good
0: oh no
1: enti mfra ma mfa yɛ ahwedie mu ɛyɛ die bi asɛm no nti na me ka sɛ nipa no sɛ onifo a dua no anya no me nso so dua bɔ so edu ba bi yɛmfa bɔne ne mmarato nkyɛ but nipa bi yɛ nneɛma bi a ɛsɛ sɛ wo muhunu saa bɔne no so aso twen nyame se yɛmfa nkyɛ nti ne wabɛyɛ ne wabɛyɛ ne wabɛ nti ɔse yɛmfa nkyɛ mpra nso adua nka yi ase yɛbɛtumi atena ase kɛbɛtumi atena ase ɛno nti na honam fam kora mmara wɔ hɔ no nti kristofoɔ bi wɔ hɔ a obi de ne nua kɔkɔta anaasɛ ɔde ne kɔ ahemfie a so ɔpɛ ma nso ɛyɛ bɔne ɛnyɛ bɔne sɛ obi de wobɛkɔ asɛm dibea ɔfam atɔ asase atua wo ka wasa akɔtɔn ama obi na mede woakɔ mpani anim sɛ monye ma adeɛ ma me sɛ nka saa deɛ ne ni wo a kɔbɛkɔ akɔgye ne wosunsum ɛhɔ no wɔde wofa sunsum kwan so a ɛhɔ na wabɛka sɛ ne tirim ɔden obiri yɛbo anua ne deɛ no sɛ yɛyɛɛ ne saa ɔhene na ɔwɔka so a no wantom nika na wɔde nasase maa no nka biribia nka no a nka ɔbɛsɔre de asase no abrɛ
0: no
1: yes ɛsɛ sɛ biribi tumi no ɛsɛ fam yɛhye na kɔterɛ fosoro
0: okay. All right, dog, what's me musa say? Eh yeah, we shall go busa so say say ye.
1: Oh, young ko.
0: What is ye? Ensuo abosom firi ho no a. Eh yeah, river goes na. Enuanso omo dia na.
1: Abode bia wone de. Ye wode ye wonsuo mu asase mu enframa mu egya mu meka gya tender. Nyina ye gya de ne bia.
0: Okay.
1: Nyina wone de na nkonwa de no so wo.
0: Okay. Okay.
1: Sanity.
0: Ena
1: ebi wo nipa mu.
0: Okay. Ahonhom no.
1: Ahonhom ne bi ti nipa mu. Ah, o ti nipa mu. Sa nipa no. Odi na ni kura hwa wade papa a esei.
0: Oi.
1: Odi na no do me wo a ye adwuma bibia a wo nemu. Ono na ya na ye ta friend be ebo nsam no.
0: Odi na call site kura wo ntimi ntua dan so.
1: Ntimi ntua so. Wade pa bi a wo ka wo hinta sam kire no me be ware. Ware ne ma so.
0: Ai.
1: Su kwan e ma so. Ebi ti na o se wien wa no. Nipa na wo ka kire no.
0: Oni tum ye ti nimu.
1: E ti nimu. Sɛ tumi yɛ tini wunu pɛ nkɔsoɔ anaa mpɛ nkɔsoɔ.
0: Okay.
1: Yɛde dwumadie yi ba na wie yi ma menhyia yɛnua bɛma Peter Adomako Japan na menhyia yɛnua ba Francisca ɔno nso wɔ Japan ɔsɛ yɛ o ɔso wɔ Japan akyi ba ɛne Prince ɛne anuanom nyinaa.
0: All right, dog, ɛne yɛkɔ yi na ɛyɛ nyame yɛ Adoma a mɛmɛ de ɛdi anim nso ɛyɛ me ame maame baako pɛ ɛyɛ Mrs. Beatrice Amoako Ofori yɛ maame nya mfihyia pɔlepɔle aduɔkono ana awurade afrɛ no Nti nyame ya adom a busuan be na yie me menda edi yanim ya ewa Presbyterian Church of Ghana ya Prince of Peace congregation ewo Sowutuom choba ho ne be na wufu sumai ni bibia na kwasi ada so no so no yakọ na asa so wa safuni mu a na afi wi a yakọto aso ewo antie kunifie ewo Dela Johnson ya ma menye mfisha no poli poli edi okono social anko ewa bo e
1: amfa ne kra ensi yes sorry sweet dear me number me dey adwuma no ye 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center.
0: All right do we dey there o kan say obi agbo ndua na no say hours na nani I say ohun ade no say kwan bi wa betuma fa so agbo na na
1: ye betumi agbo no oba ye be frɛ na ya hwɛ kwan ofa so bo odua ne de kɔde a wo ye ebi wo ho anase ne biribi na wo ne ho a
0: wo
1: de beba se bi a wo ye no anase ade kɔde no wo de ba na nyɛ yi a ye be dane dua no na wo nya ne fa ho di nyɛ saa sɛ ne pa wo de ya wo kura wu a wo a wo be ye na yi wo be sɛ nya ha wo enti otu na mon ba emua wo ho
0: ti na naji man ba twa na wo fɛ dog why
1: ha that's it
0: yo 0243 510062 0243 510062
1: aha ne di juma die ne nyina asi asɛ da piece enkomma me producer kwa mo abuate mosquito general enkomma brante mo ne yɛwa crazy so for da yenu aba grace a wo chinchin from ana de call facebook live onya mi nsira no nya mi adom na sa adom dom yɛn a yɛwɔ no dasene.